fie fie la mai fai loat o au ole tamasamoa ole atali ole samoa o fa fie fie atu ia te otou I lunga ole ea E ala I a Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.